0: bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Mm. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til norsk fotballpresident Lise Klaveness, som denne uken tok til ordet for å avskaffe FIFAs fredspris, som ja. Donald Trump mottok i vinter. Under nok så kontroversielle omstendigheter, kan man si. Og det går nå rundt i hele verden. Det har vakt stor oppmerksomhet, også i USA. Heia Lise Klaveness igjen, vil jeg si. En av de tøffeste jeg vet om.
2: Heia, heia, heia.
1: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løpet av de siste ukene påstått at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at det en trollfabrikk til, hos Arbeiderpartiet. Det er på repeat, og nå denne siste uken på debatten der hun møter da Støre, og klarer ikke å svare på noe annet vis enn å si, der lyger du igjen. Dette løgnordet, jeg får allergi mot det i offentlig debatt. Det betyr ikke at folk av og til snakker usant, eller at man kan diskutere på den ene og den andre måten, men dette ordet er importert ut med det fra norsk politisk debatt. Men nei.
2: Ja.
1: Siden vi gikk i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jevne mellomrom kommet med påstanden om at 5 minutter etter at noe er blitt kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det opp i Stockholm. Og etter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begreper og så videre. Og så har jeg ledd litt av meg selv over denne liksom artigheten, jeg synes jeg var litt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Mm. Men nå har trendbildet flyttet seg til Danmark. For straks nå jeg får opp nye og nok så høyreorienterte trender opp i feeden fra USA, om radikaliserte venstre kvinner, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskusjonen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke, som avgjør om man kan sies å være ekte dansk. Det er en debatt som nå ruller på 3. uken i Danmark etter at advokat Rasmus Munch Søndergaard brakte melk inn i danskhetsdebatten i Deadline på DR. Men også denne debatten viser det seg har amerikansk opphav. For Trump-administrasjonen er besatt av helmelk, som det er flere som har påpekt, blant annet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finner vi ikke på egne debatter selv? Hva tror du, Hassan?
0: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Mm-hmm. Det tror jeg simpelthen ikke, men altså, fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose. Så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
1: kunne
0: man sige. Ja,
1: det kunne vært det. Ja. Man kan, opphavet her er spurt tilbake til 2017, i rundt denne store demonstrasjonen som var i Charlottesville med nynazister, der det ble filmet, altså en rekke nynazister som stod og helte ned på melk for å vise, altså det var en sånn stor demonstrasjon. Ja, det var det. Og det ble også lagt en stor utstilling, altså der du hadde livestreamingskamera, der nynazister sto og chugging down on milk, som det het. Og det var det mange som mente da, at da Donald Trump kom til makten, og noe av det første han gjorde, var å komme ut med en sånn dekret om at nå skulle alle amerikanske skolebarn